du hen? Den er smart, ja, et skrejdanse. Fortsugen, es halt dich fest. Such dich Not- og sygdom fest.